Og en og opfulde og Heil Hitler. Ja, man er nazi salutle, på salutle, det forakring af farlo, læs af la vi lov, jeg hik i lager. Og det melder det tupu. Ja, uafolle. Ja. Man kan jo...